ojo olagbemi jp anu ni moriba lari ago mere koja iseju mere din logun sa ago mere abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta ojo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri a